0: no. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba.
1: Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana ilmi na ba. Mana